0: Ya topo. Tanga ke maron sa lo tos re sore. Atre nga ke tetang bo tole re dal. Sama ke bo chi sandore.
1: Re re re. Ta ko tri nga jin da yan ngo Sama ke bo ma sandro. Re di che sa ngo. Pozi sa sandro, pozi.
0: Re pozi sa che.
1: Pozi zone. Ya ya ya. Ya, pomo.
2: Oh.
1: Arale, cedo kido.
2: Yo yo, ago. Ago chigi de a.
1: Ya ya ya.
2: Ya ago cedo.
1: Ya ya. Ya, kuchi ni goya zu dido ce.
0: Ya choi.
3: Choi, choi.
1: Seja ngoma ke.
2: Yo yo, seja.
1: Soji ke ze.
2: Yo.
1: Juma ke ge.
2: Juma ke.
1: Te moroji ce ke. Ya kuchi ni dido.
0: Pomo te lohya zu twa ce.
2: Yo yo.
3: Daruguna lapido sohya ni zohya zu ce.
1: Unzinti himboruko, joko kaza, tizi.
2: Yo.
1: Ta tse tizin doma tine. Ta, kya, jugya jidanki.
2: Yo yo, jugya jidanki.
1: Te, lasa bara ganki. Ya, te tizin, ya te pomo tizin jodko hiko.
2: Yo yo. Magi ako chugi son rongzika.
0: Rengi mo son rongzika.
2: Te tse mongpo wanzu, chugi sa wazile, chula yedma le.
1: Shoma shoma, jodze harpa mongi jengna shirko. Mating ngulo tasa yari, riri nyes jingdi cho kyorti.
0: Kutire ma zume, pomo zoji di lato mungo. Yaki maso kiriri di sama mubu rinyo san tulma.
3: Riri, kato
0: chola mali.
3: Chola yasa riya.
1: Chola zo kyor kuta, ti ngotze lo chu jil ting tomo zonle kutiri. Tiri ngogu chika chisi ye kirkwa.
0: Riri ngoma riri cho zoji, reju ringa kita maro nyeri mburi itire. Lo chu jil ting tomo rikoya.
3: Riri.
0: Riri ti sama andi sa tu zoji el sa. Ti san rao lirim, ti sama tono riti chola inyo, kato chola mali.
3: Riri, da kog zoji tere eko. Satsu zun bodo rendira, da chula ya ki.

0: 你原始为若阳。
1: Chubwa nama tsu gengam zang, tata si yi bi lin tsin dana pyo jo mama gengjo lonti lin gong kanki lonti chi nyu yun suwi rayon si bi rik tsa lin tsin diri, nga nan nyen dun pa chung ra yin.
2: Zheju lamba mao na yang.
3: De nyan zheju sawa yi.
2: Zheju nga zhu yung lan tu kore nyu zi si li gote ma tong wa tang, kore jen jen do lan ma tong wa. Chora toni kore mudongwa, kore kongka tsama yewa jisha zhe ga chenpo re.
3: Diji ngangci, jenzhe jisong la sungzi xu ni, zhola de ya tang ya re xu song la dimien zhola xatu nyuwa xa jio, gini xe di. Den ya da dimien zhuyu koyo ke, tumu